so sibi gbe wa ye o ye yin ye we Ferdinand lesin ho gbe hun mi do gbe se do mi me Ferdinand le hu gbe akuno zan gbe diyan petoni le wa do we ton do gbe hun mi do se do mi me petoni le mi do gbe se do me bi hu so teni gbe jawe yo jisin le we nu so e pura do we ton Mido azan canton gbanu kundo pobre do khoyo mewe azan canton gbanu kundo pobre mi de endo mi le ganji pa azan afode wene bo khoyo na fufu to akuno san we bula me o mi bi akho zagbe eja we din yo mi na bi okonukun atongo me akuno pe to je mi aro o ko jena blojire enike krembo no ku do mi tonbonu azan e koronu konun mi e o mi ni mo oyeye afoyeye hotan tro mi to mi do fi tegbe bo najinu resin o ko igbe mi ma ze najinu da jupede

0: le juro ohun na efe ko do ni mi
1: eyin afiyo mi mama nana we do pe wenu
0: mama abiyo mi ona na we do pe wenu ku ara ku wo ti wo na ze ba ti wo table ze fanfa o ba ti na di na re climatize bi zin po do da wu na aho avoda gbogbo ti o ropo ku di unu zafo ya ton enimo
1: fono mi jaya mo na emi mi ni
0: no to ro gba ko enu todo wa jije pe asan e lo gbe
1: awo mi jaya mama
0: mi bo jaya pe mo ton je najina onu we nbo si do fe nu here
1: mi so e ngbe nu ele
0: toto si cre. Bonsoir, Fidèle.

0: Yaso adorable Juniaso Odorian Cristal Moroko je ka honu o gazier de swebi kutu ya se mo akun za gbe melo na kutu o na jino emiton e gosi keka wese don bo aro apa mi ton o gan ro je ro tu ya se gan mo akun za gbe la mi atoje o gan vale se an chef so kan tinu
1: mi si nu opo e na ko ro gera de mo ran jo ran bo mi adu gbe ran gbe bo kan se o tenu papa yi se gbe emile e o moto bro to me kan si mi to gbe se de gbo ran ton gbo pe ro gera don apa so nu ani se po da si ton po bi ton po yi ni se ro ti an goro e ti wo lo philip mechanician zo ke moto zo mo bro to e ro to ji won e ni se re ji gbo ran ton gbo ama oyan bo nu agabo ah traité bene right on court en tombe de rokan na gbesin sra me mi nga on ren oyin so meton a chogre ton a tin ponton ni meten me e ro pero gra bo me ko nu e to fine yo mi do bo se do ni do ko mi to po mi atan ji bread atan so me ji beze ran o te mi
0: o da to so mo adi magbe da ro jile khan da gbe mi aso mandu a kun san gbe da gbe gbe lo na bo mi kun kan du mi ro pono gbo chi mi ton tata ta ko ren to mi ton ro to ji an se ran ganji be kan ko nu yo nu ero we kezo e ni on bi ku mi ro gbe me toji an se le nomito ka kuto en bonoji lagma e bi o ede na si si oni se ro kuto en noleji e ka go fi le di wo oyonu ganpo dede ro so na ngbe me yo mi so han tin ye mi bi bonu ku itan mo nda gbe mo po je mi na ho o lo su po len le so ka o transani khamed ni se bo kan ton bi ku po ku jo serafin lo ka to yun e ra yin se ne je ni ka ko ga lanu ta visa ga son le su e toji an se mi me ka yin o su agbonzin boro so na ngbe me bi ku yo mi mu ga do mi ni bo da to so na di magbe so garo tenu mi
1: patron o tu ya no ba pelu si an kio to bo je han jo han yin bo mi na ze bo so du be na bo kan se han bo do gbe se do no mi ton pa vi ma mai vet po do asu ton po papa I vet po ti tiru de don o han di gbe han e ton e ro ye ko no ko do lo ji o pa ko fi yon de de me ye me ro ye won ko do ye wo na so si agbon jo ba pelu do mi do gbe se do me do wi ntoto gan so nu pe yon po e tu mi do nkan mi do gbe se do me bi a khisi mi ton teme no a khon wo gan mi ton mi yon wo yo mi do gbe se do me wi le ji mo je mi kun gan o me ra ho pa ho to ire ni lom de ko ni do fi de won e ni se ro be ye ro ro ko ton bo yo mi a ton je patron de la tire die grand couti o ze ran ro tenu mi
0: ego me na jina si khwebo ero mi ti la gawe na o we have dwa na jina ti mi me adanto de socrate adanto de wero jile mi ndo na kho e ro me si azanu o na jina vive na mi ton bo wa yi e mi do ni e ro na si ro me na dan le di le ya e di do ta mi ton e nu ko me ton le temete me ole nu ele na chen ka de kho do mi je re san kre te gbe yo mo gbo to kana kho ka go ka go di de su o ele su lo e kan ni ki to kan an ye won dan dan ma fo funa wo alo funa wo wale gile nyonu de ro vo e inu emi bo mi so wa che mi bo mi mu a mi le tai ni bo na ko de ton do mi ji ro me ye won na jina ni ko yo mi dogbe se de tra la le gile ye me ka yun bo a dan to re si ren o me bu yo mi ku won me de bo le ma gbo to ni nu ko ton ji bo nu ye ni na gbe ka so inu emi o mi a to me a ko so ka dan to re so kan ro tinu mi
1: Blandine, Joazita, Minazé, Halo, Dimbo, Dore, Bessado, Nomiton Vivena, Geo, Ivo, ni nombo don sa matindo o barie nbo kana gbe fe mi dogo gbe se de leji mo je mi kun ka me eh mama teme teme bo ge o kwela la ga fine yo mi dogo gbe se do be bi ojile nu kun ito mo nda gbo to ito se nda gbo dandan o mi atan di fi en blandino joazita bonheur junior podo joan powezi ran bo dogo se do mi
0: o dai gro adrien retraité tp tondo medile nu vive de wa mi lele no vie mi le ton ai gro pierre o e wa yi me jomi dubo mi ka o ku afo lupo won yan ton boko leko aye kana yi file jin we bonu je mo inu kan so me ye me mi tete mo kan so mi o gan yi ton ko mi ton mi agbon fura tete mo kan ji ma dogbe se do ku ton le je ya chenu yi me mi mo no so bo so lo kan yi ton mo yo mi me wa do ndo mi jo mi bua yi mi bua tin je wa gbe do mi aye me ko nu ye to ganan ton abi ku to mi to si ganan ton abi ku yo mi dogbe se do ibo je ma gbo to kan yi so lo ku ton mi a to ye dai gro adrin we so kan lo tinu mi
1: danjinu a so gba vigajo vigo o jire radio ran bo mi landu gbe na bo kan se ran lo tenu mi me gbe vi bi o me me to mo gbe taga mi ton yan suno ro be mi dogbe se do mi kaja se mi ton le di bi o yi ku do pe dege michel lo gbo ren to ni se le di bonu gezo so sen na akwe gba ren to gbe na ton mi lo wa se dandan e me Avisi, Felicien, Ferraya, Gawa, Enolon.

0: ene gbezan to ko di obi nku to ko mo nun dagbe ina chenu e ma so se de gamina e mo ano e na e in group agita ton e wa je fin adin ano e na e si ha ina we daga chantal tanti se e khwazaru nu barote en ranu ten se bi adare je bi azu te no akisi no miton yo nu teme teme e no ano no no no ha bo no no fina mi dogbe se de mi nga ona vi sunu no vi yan nu e mi ton re mi ku me de bo ka se ra o te nu na ji no teme teme do gbe la me fi ye ta ji mi me do pra ko to wo me bi me mo bi bo ji e ko me ma mo ko bi akunu gbe to na bro bo na mo do ko ra yo nko e ton teme le ji wo nse na o te nu ble e je no da gbe ni apro ken ton ko oru ke do ma da ma ja ma so won ton ho na ton ji do pro ga o to ji wo nse bo no mama han fo ni ko no e do won si do ho fo to se san si mi do ko gbe sedeleji Philomena Aiza mama pate no yo ni se ron wa se fine madame ganpe idano pen jate avocate lo ni se onu mama gladis e no sa yo ma lo deposer ki o me on e lo ase danda meme kan hono mi kon e debo pou ka se rentre na christian ton ton ton me e no adu no komite bio e nze ran lo du gbe ran kodo asi e ton po bi a lo kodo aso e ton po ta ka chanta tanti se wese rando tenmi
1: o car e no e ken ra ines frida kodo amu po e lo jile ani pepezi ran lo wa jo mi aso man wa akun zan gbe lo na bokana do na jino esi ko gbe se do no e kindo mo edit e mi o premier jimele mo ro poje kindo mo bin wat de sur le deuxième jimele yo e ku to je na se je mo ro poje madame o posu justine no e de so to je na se mi me kai na je wo kezo ne bi ku mi se bubu akun zan gbe lo mi a to je no ines frida kodo amu po so tenu mo
0: papa mi ton a chogre o toha Gilbert Albeka fine no mi ton wek mi gan zote la tabe yandu na di nasi wena no mi ton gonu a khoye ten severin eni se Albeka fine ase mi ton lo ni se bono a madame a chogre elarione elu ti yangu fine beno Christophe kuro renton kuro ti bona kon Paul eye pro renton kuro ti yangu fine anu kwa mi zote nou fofo mi ton so me Gilbert kodo ase ton polo peru gra fine wansu André kodo renton kodo nise do peru gra fine ni se rante nou koye no Jacques docteur des oiseaux bonu achogri ani setu pelu no vitan Jacques no po eni sira la garde don madame kun manuton en ton moto wem a o kutiri ambulance mi dogo setu roti en gouvre a jabo sebastien jadito e pelu jan don po eni setu pelu grafine on mi atan dile achogri ogusien wono ti en gouvre na roti mi
1: ralo de so iye we videle i ren gou fonton le e do dile won na jino si ko yo mi kuma cheche de budo na jino mi ton o dilo jikende o le dile no wa nu yo gbezan mi ton ma gbe to jan sa khoto e fi ka ronon lo top papa ren ko mo satune sur to jina se ranga jibe kan so kan lo branto o gbese do ye me i mete tem bo yun buru won du ko wa du no o to mi ton ko 9 mangi fi mi dogo se de mi wi bo na meme mi ton e ka ku di ho me bo ko lo pepe yo mi gbon fi bo so kan bo dogo se de lo ku lo to mi ton bo na se ran ma lu kan gbe na ganji mi me ka no ku to mu ta mi ton lo ko lo ko lo mo to yo e na che me wi ka gara ji ran so kan bo na dogo se do o dadamiton o grasu kodo krisel po no krisel sin no ro kuno mi ton krisel no po lo so ka to ji asile ji mi me kai mi tiritin bo tun emi ma gbo to ni ko kan ko kan ji bo no e matino a khoton sel so ka to yin si ran bodu o na jino si ko na ron mi ato jire ye me rin ko fun saturnin ti vile so lo tenu mi
0: Franza don mise rante nou e da Justin do etablissement e da fils repazo achil lo kole pato gae da so kwe mi ton pa fine yo e ni se wede o Marcel e no wa zizo e no wa zo so deko mi dobo se de gede 1575 pour un tombeau ni madon d'agade de Simon photo de tombeau de photo au coup d'appel nous devons c'est des Zachary Vidigla pour un tombeau et les séro au hâte mais dans Maurice Yere beaucoup non soupin n'a pas besoin d'aide à pas badambé et blé d'attendre ici le bas mora en le point mais c'était non cela non Mathias ou non au goût molo et vous pas encore à ma c'est ça oui pharmacie y'a qu'on s'était mais bimise rentre au bénin je vous que j'irai moi j'ai rentré de mien
1: moi le point j'ai mais la refaire Mathias et peu d'eau assitant Prisca ko e ko eleko aje mi dele pra mi so iti obo mi ri o to mi ton podo asi mi ton to ku bo ko leko a mi kai mi oru megudo ya dogo no jan ni yon le gosi pra ku fi kai mi wi danu kai mi ro kaka o ti odon yo le mi an to be gbedo yi mi an be gbedo o mele wo le jire ni dogbe o no e adimando o pierre tinu mi leji mo ro po je ita shu joli yo lo ki so ka to ji an si ran ganji mi ga si fe ran to madame si pono emi o aya to si pono to debu leji sun ve gane Elizabeth lo toje nan se ran ganjile ji mi kun si won o ye usi an si o debule ji sesi coiffure na chen wi su kaka be na ho ran lo madame gende wu emi ro ya la kero ku van lo su toje nan se ran ganjile ji ela no e lo mi to fo sin kun to isi an si o ne o sun ve gande Elizabeth e su toje nan se me kayun bo no ku do mi to me na to kon se mi do do yo e na chen me mi ku kaka mi a toje me na ho fan matia se ko la si don ko so ran lo tenu mi
0: vie o seglo la seglo antoine toye un balen kambe si vilene lo di mi bon fi bo dogbe se do mi mete mete me e re se mi ho nu to mi to seglo antoine runoga apoko lapo e lo balen kambe yo mi me ra no po ka mi ho ene nu le mi dogbe se do me bi mi me go si dasa zu me glazo e save o cha oru pada ko pira keka gun fide fide yo mi dogbe se do ya ku nu gbe to ni ho kan ko do ka ko di nso mi ya re yo mi a kan di seglo antoine o balen kambe si vile bonjour dogbese do ngola ase donpo
1: o dai go adrien retraité tp tologile nu vive wa mi mi ko itimbo ko le ko ado no vinton pie ai go e kubo mi pa mi se pa mi ambo ko an to le kha mi ba yo ho me kala e bion na jino ni ko yo mi agbon fidi bo na doku ko gbese do o na jino e komen na no de mi ni kan ko lo mi ti ya yo ne lo to jina se ran ganji mi me ka yun mo ro gano ni salame to mi ko ba kan do mi me de bo le jile e an so han do o tenu vi mitonsin asire bi kui ku meru sin asio weya modesa igro sin asio weya me bi podo ku to e to le bi kui po mi dugbe se me bi kui lojile ku yo na en ko sin me kui mi an da igro adin so tinu mi
0: vie mama to bo so landi to e podo asu e ton to e ton po vivu e ton po e no po din lojile mi na gbon ko donu o e kete radio fatete do do na jina ti mo gbe se do no mi ton mama so bo si so lange e bo lojile ni ku do vizo ta gba iran je do vizo me vivu sin aso me su di e akuno gbe tokna ne la mesin ko si dagbe e na no e konsin si na ka je gbadanu won me atan je so gbo ti so lanji si vile ko do aso ton po egbon fi do ko igbe se do
1: non kweto kure leko ado king bate inko tebuto yo azo de lojile mi an do mi so kan lati ma do ko gbe vive sa do na jinu mi ton madama la vo kuru emi le le mi to gbe se de ganji bo no vie mi ton le lo e kun la si won e o e division we affiliations we ale a ko do polin po mi to gbe se mi wi bo kan do gbe se do ye mi iyun bo ngba ken lo king bate ko tebuto mboro yo vo no si o king bate yo mi to gbe se mi wi mama tete mama vo kodo mama gloria ko eni dogbe ropo me kwito no mi o mi atoje no ya alfonso no kweto eso han lotinu mi
0: rene ropo la koti ko etien no gang pabli bae kwa zanu cabinet tikuton eloji mi ase han lo do ko gbese do yonde de no wa aso kwe mi ton bo no wa cabinet tikuton do pe bi emi dogbe sedo me bi ga do ko gbese do yonu temi temi ero gbe la me bi hie bo do ko gbese do mi me yonu bo gosi o grand mondo bo do pola ko fi bi bo ga do ko gbese do gbeta en ko plus solide ebolo pour la confirmé to ko se do yon de edemelo beta eneme credit madame sesin e do toje woni se we kwa zanu beta ene o mi kun ka madame gbe kha mama se o mi do ko gbe se de madame yon lo fun to so me

Neto ya kodjo da jeno wa kuza antuman bun kon rezo rapido yo e wa solo terumi ba das mu rojile khailo e yani sibeto la jumba mi so mi ba kunza gbe na kompe bu ka so tinu opo chi mi tan ta kon to mi tan on le di bo lo se le di mi me ka yun tete bo pra e mi so ifu mi tan di gome do ko fe ton bo mi ko idi bo le ko adi yo le bi yo e na ken mi fi kaka mi to das mu e so ha do o terumi mo ro po je ha in de suna se yo da to zo na di magbe roji mi so tinu tata mi da tango eto bonno no mi tukaro yo to me ro ni se ha to e oni se bodu ha gbona to ganji mo ro poje ka so tinu yun de le lo sona gbe me di wile gile e la khomo me la kho lo su o ponen we mi o transda don gujo se la fena se boye kana ko ha lo nu o gaston ta mi sa nu mi le gile yo sun de le ka lo sona me ya si to ro to yu e se bodu akun gbe na mi atro gile da to so nu adi magbe e wa da du ko han bo mi lu akun sa we da gbagbe lo si o gbena hu ka ko tu mi do ya ro gile kana gbe mi a somo do akun agbe ma so tinu mi me yun boro te facile no me a sans ina no bo hun ga si kan no me bi kuko mi to go se me wi bo kan i kan no don boro so lo tinu dai go po lo asito ya yo ko mi me ka lo la ka mi o me o kan lo to e ko de pidian so fiel asi reno bi kuyi etienne tiku fa ba nko lo asito ko e ka to di an se kan ga jere yi mo ro ko yin aso tinu me ko mo mi to le papa agbedo michel e ya lo to di an se kan ni ko papa ferdinand o nyan yo po mi atun do jere hun ke ko tu mi jo ron aso rando o terumi mo ro po je o fi de de reno e sun tombo go iko ve ton e do jere mi no to gbe se do mi me mi bo no ku do ton po pa mi ka se agbonin bo idi fofo mi ton to mi ton bo vie mi ton sumo patrice e mi o fi ba te ka mi yo e na ke mi kaka mi a to gbe se do mi yo ala fo si reno go tu si reno e lo to ja se bo ya si reno a lo su si reno mo ro po je agbodo ti si reno lo ka lo to ji an se le ji ko sa si reno to ja si mi gba ri won reno e kana ke ton de bo e si reno pe jo si reno a cha ka si reno fa si reno lo ta ji yo ta sa ma se ma sa lo to ja si ranga ji ko pa si reno bo ko si reno e su me gbe to si reno sa vi a se reno ke mi kaka o gbeu si reno bi furo to ji an se ran ganje ri bo yan ko ran lo nu ayi se gbe si reno le su mi ji so no ya kende o si reno bi ku hun ka lo si reno da o mewu ere su to ji an se ran ganje ka bi ta ne ri su to yan se yan se ka ma lo kun le gbe na na ti fe ni we yin su to so ha lo ti ni

0: ena chenu e grupo agita sin be vre na chenu mi na imo amiton star wa je finedi amiton star bodo mi do na wonu mi un amiton star wa je fine
1: mi do na na we kujo deni mi do na na we ayo pete gbele na okuno ko iyo mi do na
0: I won't bear na bo gboro na o na po yin gbere pon awa e vi podo asipo eh merajo oseglo antoine emasoro fi a gbe na ro bale nkan bele e wa gbon khoro nu wekete fa tete to dogbe se do bi mete mete me reso ye wonu eze me vive na itan to itan seglo antoine runogan apoko lapo e na ro bale nkan be e do tenton kuduro to me yo e dogbe se do me bi mi me gosin dasa ozume mi me gosin glazoe o save cha oru pora ko pira ko do fide fide ko do bo se do me ja ku no pe to ni ko kan ko do o kan ko ji mi mi ara mi le du yo vi mi ma se do fi apo do asi ton po no segro antoine bale nkan be sin mi le gbo fi o do bo se do mi
2: o vi hu kalo emmanuel emi ra agba efe ma so fi ai ton le e ipo do no itan po agbon koro ko sai koro nu e keten radio fraternité ni mi rojile mi jere pa mi so yi agorin na ogon kan ikwedo gewe baemi di na jino venamiton abada modestine e ngeu sansie bo mi di boko leko mi me mi bonu ku do mi no temete me yo e na chen mi sin do mi zo mi bo frade mon kan mo do ko sedo ara ba gbe mi sun ko po wi mama ma seno ko do asuwe ton po lo kan agbele di mo lo po je ahoton ahoton scholastic e mi yo na fikola e lo to di ansi mama ya oke ipodo pierre te mi o nana no ipodo to jaso madam ko yan salu suka to yan seleji akoyin o pierre tu wea mo ro ponye o ganse maratin lo mi dugu se deleji madam gele we mi o didi no e yara chere lo to yan se ganga jiwa ko nu dambade o claude no mi le ya tinde u jacqueline na chenu na jino kaka zodi o cadnen mel e mi o dano lo to yan se ganga ji roto double je te le ji ipodo o da su ipo e bi to yan se ran ma lo ku no igbe na mi atan jile video de yin papa agba fe ma sofia to so kan lo tinu mi
0: meme ayi ma bo jisi no yeral barika yon posu don bo di fofo mi leton zona patrice e wa imatin to ba iko dido na ugon do gbolo me don hun mi gbon fi do gbo se do ye me ran so mi temete me ta di ran nu ayi ayi ma bo ton bro para ku bi ka je cover don e o dege don sin ran o para ku fi o cover don e o run de te sin ran o do para ku bi ka je cover e no vini ton sun po yon po do para ku bi bo ko kan do mi si fi ka je cover mi do gbo se do me wi mo james ran o te nu ni de wato o po do renu ni de wato ton po do yai ton po do po aku fika je ko gbolu do e mi me ya gonri vi sun po yon po po no po ka mi gbe ne gbe bo re so mi lo agonri cover don yo mi do gbe se do me bi lo e na chenu mi renu e bo su wi pe ton e runde i ton po aku fika je cover yo mi do gbe se do me bi bo do gbe se do mi me ara ba si gbe vi sun po yon po gbe taga mi ton me la ko etie na ho ji nu bo mi ya no po ka mi lo ko mi ton le renu yo e vi mi ka je fi le ji yon ten ten me na to ko sa bo danu gbe ne gbe si po aku fika je cover mi to gbe se do me bi yo meme ayi ma bo justine e do albaika do yon po so e se rambo to gbe se do mi
2: e meme wa yi o ren we is no ton po ro po aku fika e cover e de resu ira ti jan yin bro jele mi e pa mi so yin na gombo e mi ri papa mi ton no vie mi ton fofo mi ton suno patrice e mi ro fifa te e boko leko wa le mi kana to gbe se do mi me bi le jele ara ba gbe bi sun po yon po mi to gbe se me bi kure ji mo ro po je mi me kai o no vi si gbe e a kholupe kwa zana a kholupe jelon kwa zana yo mi dogbe sedo mi bi hui ren we a mete peton e yana che mi kaka se mi ko si ren won dano si ren won mi dogbe sedo yo tele tele de na do ko se mi do ton e to vito si de ko si pelu grai bi mi khato de mi ron e ren won valentin gudo mi si ren won ren bo si ren won mi me bi mi dogbe dogbe mi me bi nu mi yo mi at ndo be jile ren we suno to so kan lo tinu mi
0: ton do pebi e file ro jire rene jemiranze dimbo do gbe sedo asimito ati paso editor mama priscom leji e ni sepo file podo ko gbe bonu dada miton ti ko pierre terrain yo mama fadel o lo ni se danda madamo adoko ni ton vi yon jiji babaji uton e ro pero gera don mo jemigun ga on renu mi ga won yen nu teme teme e da son sanji do do to kwede di yo azogbo mi bi on do poropo miton mi ajete wa ipo azan e lo gbe yo mi atan ji tiku etienne ptg kabine ti ku ton lo pe bi re dubu sedumi
2: kan lo ro po jin jiro videde imbo su wi pe ton le be agbon fratezi mo kan jibo je mi dogbe ape ape mi do sedumi kaka le jile mi e pa mi so ya gorin cover na ogodan bo mi ri tomi ton suno parti so bo leko e na chen mi kaka le ji le mi dogbe sedo a 5 pon si ran bi wi mi me ko si pla ku fi ka re yi cover ton e yon le na to ko se mi do na chen mi kaka le ji le mi kun ver han do ren wi ku kwa izan ton de bo a la vo si ran won pejo si ran won mo ro po jan agbola si ran bi wi a mo su ri fisi ran na chen mi kaka o gbagbo si o glag glag bo podo a wanu po bi wi mi dogbe sedo dazu no so mi ka dogbe sedo a chaka le su mi dogbe sedo ta lo ji da se ma sa na chen won wi podo kan to bi wi po mo ro po je ran wi ka yan lo to bi wi lo ta jo victory na chen wi kaka a so gba si ran won gan ti si ran won mo gbe to na gudo mi ton bonu ran won a pa sorun ton a san pon ton bi wi na chen mi kaka mi atun dojile videre imbo su pe to so ran ti mi
0: danjino a so gba vigato vigoro transat dojile ran na emi na ze brand gbe na ton klo be jile o e no yan sorun mi gan ji mi se ran o tenu mi me gbe bi e ton ti na gbon na ton lo kan na gbe bogbe taga mi ton wan so andre yo mi dogo se do me wi kun ton o sen forien e we bo ren gbe gbe na to mi kun e debo gan gbajo mari organisatrice re no le numo to gbe ne lo ji asi mi ton o ye kun sa nu do depo sen ki o mi dogo se de ta won lo ji ni ku do azoto mo je mi se ran o tenu o koton antoine koton antoine e me hotel to gan bo ru gele do yo mi kun e debo mi kun ka on nu vo olivier po do ren ton po do ru gele wo mi atan jile danjinu asogba fi ate fi ko se ran o tenu mi
2: mi jele mi e pra mi boydi me vena mi ton kha mi ro ti odan mi atan e matias fanu po do asiton a ranzo priska po ro mondo bro jile na chen mi kaka le mi me pa mi se ti oye na chen mi boya so ran o tenu ren wo to vo ko su to ta jo mi la ko siril o boko vo Arnaud Ole Ratonbo, Idozan, Julien Locatoyanse, Josa, Jean-Claude Nakia, Wesukarabo, Pende, Constant, Rogan Selegi, Nasala, Germain Forestier, Zubuzo, Atonasibo, Mbassi, Jacques Ole, Nkao, Ranile, Gangbazo, Sikreno, Katoyan, Papa Antra, et Nakiano, Wipoto, Souve, Gande, Rodrigo, Gontran, Pobi, Hui, Alagbe, Paco, Mle, Alagbe, Gauthier, podonu o Stanislas na kian wi podo bagidi o Bernard ko bi kuleji badi mando Pierre to na chemi wi kaka mi atndo je mera ko fan Mathias ko si don ko so ran to
0: da je sa gunza ran mando jo nu bo lu pa ko san si do kedo te to je ran na je mi anu gbe na igbe mi podo si po vi po bi po gan se te nu ble e je na da gbe ni podo si ton mama janvier na po vi to le po bi leji mera ko to nu ko Vincent podo si ton Maria ko so po ni si aso me pa ko mo si ton boutique mi ko en debo a ko en se Nicolas, José Noël, Assiton, Keke non, Podo, Ho, non, Pomi, Kon, Ede, Bodi, Nuga, Kunde, Joseph, Podo, Renton, Podo, Bo, Avan, Paul, Da, Tozono, Adi, Magbe, Pava, Koutu, Do, Fide, Oinse, Podo, Renton, Podo, Oke, Damadon, Da, Dien, Sakouza, Juman, Oze, Kanote, Mi.
2: Da, Suno, De, Soudi, Walo, Bo, Yele, Ran, Ejen, Jimbo, Mian, Sobo, Nan, Dokbe, Sedo, Yeme, Kaime, Bo, Anu, Gudo, Miton, De, Suno, Bo, Kose, Kade, Kade, Meyo, Mian, Dokbe, Sedo, Mebi, Kule, Jini, Ha, Melako, Bon, Gilbert, Nou, Mou, Dokbe, c'est de mi sin kaka o khay me ede don eleji mi kun ay fe ran do so ma se pie o de boleji o gbesu o reso lo tu jansi bo mi da ku manu le cover ko to lo tu jansi bo ko suno bernardin lo ka tu jansi le jire chupon ko o blandin mi so kan o teni o ti a mi wu ade gokero tu jansi bo ran konun to le gba don ferdinand lo mi le jire de gena o jonas ni yo le parisien lo ran lo to na cheni kaka ni kudo wa lo do me o mpo remi na chen wu yesu kaka bena honu aidozan o julien podo me quanto lebi kwigoji edu akude me yan na chenu wi moto ya sopo la situ ka bo atun e bokosa loran lo mi dogbe sedere mi ro po je mi me ka no ku de mi ton mi bo ati mo mi kare wa ro ku de mi ton fu mi ton di do me ma gbo to ni ko kan go kan go ji mi atun jire dazu no e so kan ro tenu mi
0: asupa se ko police podo asiton de dami e me opo won se lo gadon e do po e do disin azan fotun ku mi gonu khwasun khwe lo meto e vimito aton le ewo sin bo ya gbaza jesus christ nu kon kon ton o ya wo lo ko de ya wo lo ran ton lo won se fi fine mi agbon fi di ma dogbe sedo ye mete mete me e ran so mi le taji o mi dogbe sedo o jeru to togbona ivo e ro won se lo ga fine po n jeru na e nku abdo o blandin mo lo ni se won se lo ga fine renwin si ton re a renwin de mitan ya kunde sin renon kono sin renon koyan sa sin renon takpada sin renon lo ni se bunu toti sin renon lo fide yo e lo ase dandan wa lo te sin renon lo ni se le do sin renon lo fide ron ye dogo se de me wi kapo titi sin renon lo ni se bunu atolu sin renon lo fide ron e lo ase dandan gande sin renon ya gezo sin renon ya sosu sin renon a maji sin renon mi dogo se do renon le bi ala vo sin renon podo nya kojo sin renon ko lo ni se dandan kapo sin renon lo ni se bunu mi me ka lo gbe e ap e lo wa se lo ga fin ton e o mi to gbese do mi me bi mi me go nzo ga ko pa nte me teme akwe mi ran bo wa da mi ya nde ne me ran la mi yo akunu gbe to ni ko ka ko to ka ko ti bi fun ka oyan nu na to ko sa oda nu o ni no mi to gbese do yun le mo mi a kan je asupa se po ezi felis po do asiton de na mi e me po iwe na wa se lo ga don bo to gbese do mi e la che mi
2: vi on da ho o papa zo no patrice te ma sofia e ton no zo no mi re ye mi o zo mu ku ti yo ro ti bona ye e je kala gbe mi a so ma ko nza wela gbagbe lana bo mi me pa mi so ite mi ton di do mero wa gonin cover na ogun ton mi ko leko ayo mi ye mi a dogbele ji eyin be gbe do me sin edu agule meji nu mi bora mo dasu na gara gbo podo achare ma ten po bi wiwo ren we mbo su bi pe ton bi yo mi dogbe se mi amusu mi physical no lo ka tojo eni se ran ganje ji a ke mbo de anu be su lo tojo an se bo yan ko han lonu no ye atinde u ton bo an sele ji a lo su ma so ni na chen mi kaka be ka gbe fi yen le ejo ero ran so le tenu justin agbo do ji e pa ta mi ton sin o kon ton lo ma e me mo ro po je kan so te nu ko pa no mi ton ye me ro aso ate mi ton sin pa ye mi gouvernement do tu ton bo ta mi ton sin kon ton leonard so gba e su lo ka tojo kan agbe un sele ji renu e ba bu ton bi ku ya ra ba gbe vi sun ko yun ko bi mi dogo se do mi mi me ko mi bo ko so o keke o moto bo ko si pla ku to ku wa fo ka gan ton yo ma gbo to ni ko kan ko ji mi o mi atan je no e suno mi re ye ko atalun sun ku ti so te nu mi
0: a go su lu yi arisi de kodo asiton eko nwo po e na goro ba ni dan bo ti yesi asa foto kunu po go nu kwa sun eton mi wuri alodo not down the lodo ra le bai ka fi ne hun mi agbon fi do bo se do o je du to je no iton mi da ko kwa si pio
2: ma gbo to ni ko kan ko kan ko ji mi o mi atan je no esu no mi re ye ko atalun sun ku ti o so tenu mi
0: a go su lu yi arisi de kodo asiton eko nwo po e na goro ba ni dan bo ti yesi asa foto kunu po go nu kwa sun eton mi wuri alodo not down the lodo ra le bai ka fi ne hun mi agbon fi do bo se do o je du to je du no iton mi da ko kwa si
2: ma gbo to ni ko kan ko kan ko ji mi o mi atan je no esu no mi re ye ko atalun sun ku ti o so tenu mi
0: a go su lu yi arisi de kodo asiton eko nwo po e na goro ba ni dan bo ti yesi asa foto kunu po go nu kwa sun eton mi wuri alodo not down the lodo ra le bai ka fi ne hun mi agbon fi do bo se do o je du to je du no iton mi da ko kwa si pi
2: e mi an se bo kan so tenu tata tan ko re to mi ton le ji ka go fi yan ni lo kezo ne bi ku mi ka ha sai de budo mi lo ji no vena mi to e karo ku to me no yo du mi bo no han no se hun e ni ko ni bo ni sun se kan ho han lo so na an gbe bi sun ko pe bi yan le bi ku lo ko le lo su o po le kan an se transat mo gujo sira fin lo ngaba to han do le to bi sa gaston lo han lo to e ye me kan sun buru so ran me bi ku yo mi ngaba han do me le bo da to zo na di magbe so lo tenu mi
0: rene do po e aye gba mi

0: Mama dagbe en yeswa ton ewe vi blandino Joazita bonne junior podo Joan po ewa bo fidi wedi mina do kwekbese do Naji no iton mama Geo Yvonne no hon eno yoyo eni no e eno sa Amasin di da do bari eno fina e jido si ebi eno mi do kwekbese di bo do kwekbese di desu no Puka do kwekbese do ye me mama bo do geo kwe alaga fina ebi ojile na mesin e kwe dagbe Bega mi biyo yoyo mi aton di vi blandino Joazita o bonne junior podo Joan po do kwekbese do no iton
1: Avec le monde, ça tune ainsi, il est sous le cas, mon frère, je l'ai mis en sort, un logrand, deux, quoi, sado, nadi, non, miton, no, qui kende, ou dilo, mon poitien, grand maman, miton, le caro, coutou, mito, bon, un, vignancy, on missi, un gagi, vicar, ton, non, le dilé, ton, miton, un bon, ça tune, le cato, il missi, mais quand un sobrand, deux, ou bissado, mime, mais bon, non, ou tomi, non, goudo, dimbo, ou le poulier, boire, ou un pepe, payo, magoto, ni kadala, continue, tomi, ton, boca, bon, grand maman, miton, mon fivou, ou ton, le dilé, qui fume, mime, kai meten no kudo mi ton ten de wi na kristo le no adun lo o to mi ton kon ro 9 mangi fine ru ta gi o na jino le mi dogo se mi wi o mi at no jile vide le ko sa tun to so ha lo tinu mi
0: vi e me ma so do fi vi vi mama so gbo si so lanje vi mama so gbo si so lanje e ko do asu e ton po vi vu e ton po wa gbon ko do nu e keten a de fa te de ton mi adun na jila sin ko gbo se do no e ton mama so gbo si so lanje bro jile eni kudo azole azole no wa nu yi me vile yo gege bo su po akunu pe to na ne jido gbegabo inano ikonkaga je gbadanu mi atan ji vi eh mama so gboji so lanji ton popo aso ton popo vivu ton popo gbon fi po do po gbese do yi
1: han le ropo e mera ho ganti richard je mi anso mandu akun zan gbegbe lo na bo kan aso tinu asi mi ton gbo ti mi ton bo ran du han gbona ganjile fofo mi ton o ganti si asi ore su lo ka to jase no mi ton o gedegbe gedegbe le ale su ka to yin ti ran bo akun zan gbona ganji mi atan jele ganti richard so tinu mi
0: jo keji rebon sap ko lo en transat don mi azu ra lo zo tenu e da justin lo etablissement e da fi so kha pa zo ashi lo ko le pa togan menizi e da pa mi to azo mi to mi ku en debo we de o marcel en ra azizo bon wa zo so de ko mi do gbise de gede le na 515 pour rien ton bro ni madan da gede gbe o si mo photo de to bon de photo lo o ko da pe lo pa ko mi ku en debo zakari vide gra ko lo rien ton bro mi do gbise de maurice yere bo ko lo so pe do na bi so mi ku en debo pa banambe e nbe da to bodo ba mo rai bi to gbese de mo je mi gwa won o sira na matias ohun na ogun molu e ozu panko amasisa ko yo ko si tan yo mi do gbese de me bi o mi atan ji jo suke ji re mo ti ran lo temi
1: yayan c'est la saint si file ro jile ran lo jo mi an bua kun sa gbe ro na bo kana so ro tinu no mi ton na ji no mi ton le zogbla o Claudine le nomité to jan se podo nomiton apa so nu Flavien po mi fi to jan se mo ro po je mi me ka yin nu teme teme bo do e ke zwe ne bi ku mi so kan lo teme bi o papa yan se le sin fi le so ti nu mi
0: da ga chantal tanti se da ba je ran le mi an ze ban do gbe na bo kan se te nu ye me na ji no bo yan khisi nomiton po do adu nu go mi teme do ko gbe se do bi me bi bo do ko gbe se do na ji no teme teme ro gbe lo me hu me mo vi bo je po me ma mo po e me bi e kana mo fe nu ro ko e lo me ma dama jama so won oran atanju to program to ji won se do kan agbe fine mama ran fo ni ko na ro won se lu don o fi lo mena isa mama party na ni se ro won se ro madam gan pen pen na jate avocate ni se ro gan na don ji nga mama gradis e no sa yo ma lo depose an ko me ku won de bulu di mi mete mete me e ba ho ni le komito mi to gbe se do me bi yo da ka chanta tati si e ran lo te mi
1: no di so po do su no silver gudo e ton le bi ku ku agbon frater mo kan ju je ho me na ji ro nzi ko yo mi ro agbon filan to ko gbese do na jinu mi ton madam da ero to jase han ganjire je mo ro po je kana so tinu no mi ton a ho pe ida le su ni le ji mi kun ga si won a si mi ton no le de bo le ji bi to jo ini se han ganji o papa ken gbese an si le ho do ile ne po do a si mi ton sin o dada la bi ku po ero to jase ye me ka yun buru we kese ne bi ku po ye me yun buru o collectivity renu akor renu yin bo su wi pe hunde yin ton me bi ku mi so han bo to se me bi mi atan jile zuno o dise so ran lo tin ku no fitan le po
0: ran lo ti die bo shimel agia e lo ji ran lo mi bi onu no mi to onoril zone mope ipodo onomito wego akholu virginia podo jire na generation ko edu egbe ede raison mise han lo teyin emi nga on papa chéri miton me la ho agi adie dore mi ku en debu bo ga se han lo tena asumiton lori sazi su podo ren ton po ren we kaya ki aton bodo pela ku fi ka je gire o pe don yo mi dogbe se do me bi mi aton di chimene agia e we se han bo do ku gbe se do me bi
1: han lo po e me la ho yoru o rashid edon jile so ne waye mi bo fifa mi sanu tomiton eku nwe bo ku eku aton epodo nomiton eku we bo ku eku nkun ro po epo so ne waye bo e kale a je do e home na jino si ku me bo mi gbon fidin bo na to o ku egbe se do mi meme unu ku tomiton do ku eku aton po ku eku nkun ro po epo mi ton re bi ku bo kan so do tinu o yoru o polino ileno polette nadege e mi ku to jina si bo madame olympio to jina si mo ro po je madame adido adimado nana no le ran lo to madame bagidi e de lo de so to jo de uno ne han lo to rezun ve gande mandu ko do kan to bi bo ire to ji an seji mo ro po yin to bi to ji gan to bi yo kan gowon sa tu ne nov mangi ala to ji an se polo melako cha lo ko ala si se to lumina po mi atan ji le yoru rashid de we so lo tinu mi
0: asogba danji nu figateur vigoro transat de lo kan mi aso tu papa po no alfonso retete o petit o tp ton lo transat don sa ba felice e mi atan mekanisien pour le son gai don dade o honoré grand chato gai ni malonse pour na gbogbo da joel figateur yo asu meto et le tour de Wani c'est Dada Zipo dans le Tien Adon Fanon Pascal Gamito et Mbro Jacques Dugon le Transadon Bono Couton Antoine Retraite Gani c'est le Orugero Mikunga en loco sous Gervais Retraite Côté Bouton le Transadon Mikun et Debo et le Nse Nassi Somi Aton Sans Silence à Transafile Mbibi Miliko de Nadine Nassi Kouyo Dandino Asok Baviate Vigouazi Arote Mi
1: Brice Atapa Jomatin Jomatin Osvad Emi Yo Papa Jordi Emi Oule Agon Fid Mbro Jile Renlo Emi Swaton yi we mi an so do tenu yon we lo we kez we ne obi kwi me le ji bo kan so tenu ye me me wono o magati an sa do gan kwa yon kwe fi yon mi kwen we me de bo le ji e dan so do tenu mama mi mi we mi ba de kun sta lo ka to jiran se le ji mama ti bo kan kwe oton we ho nan lo mi kwen ga on de bo o yon bo kan so do tenu o no e jomati roseline e mi yo zugu ye lo to jiran se ganga ji mama ma kwe so ato yon se gangbo do a kwen sa we da gwe gwe na mi ato jile bris atak pa kpo do John Martin was like person how to
0: Vani Asylum say modisable sin ko ro be wa transaction sin ko lo ren mi aso tenu aye na koko zo ke sa ni aboto bro ren ton ko gede le na 675 tete o petit ton e bro ren ton bro ni ma don vi nu Fabrice no wa zo tribunal pour la goutte e mo ko do orige ro mi se ka tenu ya ke no ka ri se agent chef bro ren ton bro se do gano don Abiola Morel mi atan ji agent de sécurité e wa yin le ji o mi bi o na mesin o se dagbe ni bro ren ton ko PDG amiti botique ton po da si ton po na se yemi na wa zoka e fini bi yo ha e to en so du bena vani a size ran roteni
1: ha ro po e mena ho a igo odre mi aje gan chato gan yo mi aso manu o han gbe na bokan mo frate mo kan ji man to ko gbe se do yun we ko ro a igro si ran no me bi kule ji re ka gbe fini le na ji no vena mi ton ya yo eni fini we mi madam ya gbe ruwe madam ta o fun madam diano ran lo to e madam di manu lo mi a to ni nana no ko ro e de nbo madam bagidi lo se madam amaji yun dede asinu sema sai mi so haruti mi bi bo madame sun fe gande o baja vi so mi haruto yin se ran bodu akun san gbe dagbe ko na jiro ko gbe na mi atoro ji ai go tri so tenu mi
0: vi podo asi pe mi ma so lo fi asego antoine balle nkan beton yo jile mi gbon fi mo dogbe se do mi me wa ran so yo wedo me vi ra eton to eton sego antoine runogan apoko lapo balle nkan be matin to mi dogbe se do me bi mi me go si dasazu me glasgow save cha oru pala ko pira e me ko se fide fide yo mi to se do yakunu pe tenu ko kan ko to kan ko ji ni yo mi atan ji me ma so fi a asiton po do fi tre po si la po fi to se do mi
1: o ga fale po do fi to le po agbon fi di mo jele e ro me ina ji re zin ko e we mi agbon fade mo kan ji bo to gbe se do yon de lero o kan si ren no me bi ku o hun do nu bo si ren no me mo ro po ji a ma gbe si ren no me a volunteer ren no me so su si ren we ro we se ka je o gu do bi ku mi so han bo to gbe se mu renwe mi ta azo te ya si mi ton mama merveille e le to di mi se ran bo du vite bo do asu ton po si o vivier lo mi ato je me la ko o ga vale pe lo vite pe se lo tinu mi
0: etienne tiku pdg cabinet tiku ton lo mi na do ko gbe se do asemiton ati paso edit mama preskom webonu o dadamiton ti kopieret na yo mama fadele lo ni se danda madame adoko nuton e viyon jiji babaji uton yo mi tobo se dilo kwelo gradon mi mga on yon dede elu ya zon sanji dilo doto kwelo to yo mi fidye mi kon ele bole na me sinye ron la bega mi bion yon wenele o tiko etien pdg kabine tiko tuanze la rote
1: mi mena ho fanu matias kwento asiton kwo ikulele kwa wajire mfenu mendo kaka mi me ikwa mi so ikaka tiye bo mi di asin tonto tomi tomu le kwa mi wan tobo se do me bi kule jimi tobo se do madame on kontan on zanji le to diyan se ganga diya konbe si o si me yonan si jera to ma beri miso do timbo si se leon ya e geni si se lo ka to diyan se ganga di si se o gbedo de e do to diyan se ganga di bo si se tanti lo ka to diyan se ganga soukwa sikpo o hongbo ji jako kodo renton bi kwipo miku si mo madame do ganwe mi yo mama na yo miso ganga ti me biyo mi ati no je me la ho fanu matias kodo asidon kwe se o tinu mi
0: janti ya ni asu penta ba ero jilo yo ma hongbo yo kwa miyo sa lo penta ba si fide manze rando tenu a khisino mi ton temeteme eh na jino bona ho ma mi se yo mi to gbese de me bi mama zade lo fide ho ni se dada abira crepe crepe scout ni se bodo alliance si françois podo asi ton po vitan ye vie po e lo asi dada etablissement deux ans limite alliance en 33 so po vitan ye ni se zongo don dosu ogwisen has message ni po ma se mi to gbese do asi tre lu ki mo to gbese do toni oben oben toni e no wa zo ase ke fe mo san si li po se vrai san si la me do yo mi to gbese de po no alliance si forcein dayo vro toro won ni ko to ko do asi to bobio alliance o penta ba reze kan lo te mu bi
1: vide re in bosu pe to e ko afrate mo kan jibo je nu fe nu me ndo ka mi an to ko se me me wo pa mi so ya gon ni bo mi ri o da mi to suno patrice kwa zan fifa te be ko le kwa di na chem mi ke ga mi me so mo tu ke ke alo ne ne mi mo su wa to mi to ko se me bi ku yo mi ato je vide re in bosu pe to le yo e so kan lo te mu bo ko inu su mo ton lo wa bro je le ko jo ko se e bo e fi le wa ti mi lo an to ko se me pa mi so ko bo mi ri fufu mi tan patrice non bo ko le ko ina che mi kaka a kun kring beta ma na ta ton si han di beta ye wono ye kwaza ye wono ye jose to evike to ko do o pa fe a kon re po mi to ko se do mi ye wono bi kule bi kan to ko se mi tete do ku yo mi atan je le kan we is no to yo we so ro tenu mi bo agbodo da joel ye kwaza nu itazman jesu pe gbe lo je le mi lo mi an bo kan gbe bo kan so ro tenu me la ho a so tan di no a so gba ya so titi ko lo mi le pa si ton ko le di gami ton ambrose ka to jan so figate lo don bienvenue lo ka to jan se di gambia la olivier ansibo sema nouvo sema ko lo kan se nouvo olivier ansibo gbagbo e panu kon nbadan rante se ka di avie mami te ro so mi at no jile agbodo da jo le so han do te mi a college pour no jo mi o mi ansi han bu kan so ti no ansi po po bi mo ro po je khoton sa christian mi tam so ti chobo anowe a crepin ro to gbagbo daniel ko fi sima ase ange mama toni lo ka to je gambia manuel me bi o mi tu mi ansi ma da kon gbe da a college pour so han do te mi bo ko su franco lo je mi ansi bu kan gbe una so ten call the size me le bi ku yon le crops the size me yo mi so han bo to ko se me yo a ko suno franke so han lo tin bo ku ton to lo mi lo mi an se bo kan so tin asi mi ton mama josue po do vila bi ku pro je so tin nu me me lo bi o si asi si gbe me bi ku to su wo no re pa si ton ku ken ton kan ko fa wa kini mi lo e ve yan bo de ku pa is an to na so gba tan jina so so titi lo to jan se hun lo nu bo yu ben kan lo ton yo antoine ku to so han lo tin bo bi na zon o modesta lo je mi an so han ma lo kon za gbe lo mo kan so lo tin nu na jina vena mi ton no ekuro mo Elise Obrance Tomiton Binanzon Gérard la carte de Jansi bon madame Binanzon la bique de Jansi madame Kengbele le tout Jansi ngangi on va se madame Dorenon de Dadamiton Binanzon Daniel et ce tout Jansi ngama la kuna gbena mi an tonje Binanzon Modesta so o rano temi pour ka donade je mi lo mi an kan gbe kan so tenu na jino venamiton massa no ben asire di asi mi to le tete e lo ka to di asi mando kuna no mi to asi no to ton eri lo ka to di nsi o pour ka donade so kan to Binanzon Moise Bagidi do je mi lo mi an kan gbe pour ka so tenu nomi to te khawe angel le ga so ko da jira tom no gbagidi pierre e lo lance kan gaji khoton sa mi to ya ile le maka ko le gbere ko ya genu yo moise gbagidi so han do temi zuno mira i zoom ku tira je mi an se lo kan so te nu mi me mi wan gudo mi to tom to di do mi lo kra gbon ni ko be na ogun do yo na ke mi kra mi na ne de mi mi me no gudo mi gbe to ni ko kan lo kan goji mi o zuno mira ya so han do temi da to zona di magbe lo je mi an so te nu tata mi to atako re tom to lo lance le gi nomi to ka ku to mi no yo se ra un e ni se do ru kan gbe na mi me kai so na yon gbe vin ko sun ko bi yo mi wa kan do me de buwo mi atan je da to sunu adi ma gbe so tin bo da sunu oji mi aso tin gbogbo tun mi tan tata tan ka ho de mi to to bo ka so ro tenu mi me me tu me mi tan le bi wi me pa mi to yi fofo mi tan di gbe do me ro cover tan bo mi le ko yo e na che mi ga mi atan da sunu e so o kan do temi usu ga sun awana papara jere mian so ha ma ra kun na wiran ma so te nu asimi ton mama isako kento kan lu pa fe pa sino ku ga eto ire to jansi cyprien vodumbo na se podo mama wuri po ta ne ga balance mo ro ko ku to antoine pa sino pa vizi feli gogo gogo jonathan o hun mu delphine podo renu ton bi wipo eric a atepo ya a remote wa nu ya o re matias me bi ku mian se pa sim ton po mi atoje usu gaston awana papa eso rando tenu mi
0: ebe hun mi se rando tenu renu yan amosuli fi ton bodo pra ku fi ka je grand popo do e mi dogbe se do bi yonu teme teme ro to mi a ite ronu we de bunu fi mi dogbe se yonu ne ku do ji ku to pe bo dogbe se do aso itran bi bo dogbe se do khotan to lo mi to e no wa dagbe mi flavo mi lo ye o keke do de sense va ke wonu yan wa yi je de me yo mi dogbe se do mi ku do o pe e na che mi khotan to mi to mi ku do te ku do ajin je mo ku do o to do me e gbe ton sana ru mo vode amen mi a lo po ranjule na jinu re ni ku do pe to bonu ma o blo no je ku de vo me do gale o me on mi a ro ta sunu nu wa itan le ekun e a che mi ni a ku de nto do me
1: a san fo don gbe kalu papa e to e fun me
0: papa le aba to dogbe yin ya
1: asu mi ta we me
0: lo de bien ahí
1: dogbe
0: e papa le a mo de ton on san getri so le ya
1: a mo yin mo je ni gbon ni
0: mo je gbon mi ka bo ma
1: ze te bo kan mo no mi bo kan mo no mi
0: yo alo e to me
1: alo e to me
0: be de bi ton ku bi ton bi yo
1: alo e to me mi
0: ma o kan bo ku wa no mi ya be de yan yin on e gbe de mi de wa le be nu mu ye din
1: boblo
0: boblo ta
1: be chacho
0: me na ze ya si ton ze do ba si amele o na ye ze do me a do ko sa o dal me a do gbe ko da gbe di no e ka je asa fo to gbe di amo me de lo sun le gudo a
1: amotoin
0: ele hoto to mi to na chemi mi do ponoje den boyi so nunu wa mi tremi atina fo dum ton